ICDS صرف اقلیتوں کے لیے ایک الگ اسکیم نہیں ہے بلکہ یہ تمام اہل شہریوں کے لیے ہے۔ تاہم حکومت نے اقلیتی آبادی والے علاقوں میں ICDS کی سہولیات کی مناسب دستیابی اور مساوی رسائی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ حکومت کے 15 نکاتی پروگرام میں اقلیتوں کے 15 نکاتی پروگرام میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ زیادہ اقلیتی آبادی والے علاقوں میں ICDS خدمات مناسب طور پر دستیاب ہوں۔ ICDS موجودہ مشن آنگن واڑی سکشم پوشن کے تحت بنیادی طور پر 6 سال سے کم عمر بچے، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ خدمات کا نفاذ بنیادی طور پر آنگن واڑی مراکز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی اہم سہولیات میں اضافی غذائیت یعنی سپلیمنٹری نیوٹریشن، بچوں اور خواتین کو غذائی ضروریات پورے کرنے میں مدد کے لیے اضافی اس غذائیت فراہم کی جاتی ہے۔ پری اسکول تعلیم میں آنگن واڑی مراکز میں چھوٹے بچوں کو اسکول سے پہلے بنیادی تعلیمی اور ذہنی نشوونما کی سرگرمیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے تحت بچوں اور خواتین کو بنیادی سہولت ساتھ ہی نگرانی فراہم کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے امیونائزیشن خدمات متعلقہ صحت کے نظام کے ساتھ مل کر، اگر کسی بچے یا خاتون کو اضافی طبی علاج کی ضرورت ہو تو اسے صحت مرکز اسپتال کے لیے ریفر کیا جا سکتا ہے۔ اقلیتوں کے لیے خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حکومت کے اقلیتی بہبود پروگراموں میں یہ اصول شامل رہا ہے کہ اقلیتی آبادی والے علاقوں میں بنیادی سماجی خدمات کی دستیابی بہتر بنائی جا سکے۔ ICDS کے معاملے میں توجہ خاص طور پر ان علاقوں تک خدمات پہنچانے پر ہے جہاں اقلیتی آبادی کا تناسب زیادہ ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ICDS میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے صرف اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنا کافی یا لازمی شرط نہیں ہے۔ اسکیم کے مخصوص اہلیت کے اصول عمر اور متعلقہ زمرے کے تحت مطابق فائدہ دیا جاتا ہے۔ بھارت میں سرکاری طور پر نوٹیفائیڈ اقلیتی برادریاں یعنی مسلمان، عیسائی، سکھ، بدھ مت کے پیروکار، پارسی، جین موجودہ نظام پرانے ICDS کو اب بڑے پیمانے پر سکشم مشن آنگن واڑی اینڈ پوشن کے تحت مربوط کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بچوں اور خواتین کی غذائیت، صحت اور ابتدائی نشوونما کو بہتر بنانا ہے۔ حکومت کے اقلیتی بہبود پروگراموں میں یہ اصول شامل رہا ہے کہ اقلیتی آبادی والے علاقوں میں بنیادی سماجی خدمات کی دستیابی بہتر بنائی جائے۔ ICDS کے معاملے میں توجہ خاص طور پر ان علاقوں تک خدمات پہنچانے پر ہے جہاں اقلیتی آبادی کا تناسب زیادہ ہو۔ مغربی بنگال میں ICDS کا آغاز 2 اکتوبر 1975 کو صرف دو پروجیکٹ سے ہوا تھا۔ یہ پروجیکٹس پرولیا اور کولکاتہ میں تھے۔ اب ریاست کی تمام بلاکس ICDS کارپوریشن کے دائرے میں شامل ہے۔ سرکاری ICDS ویب سائٹس کے مطابق ریاست میں ICDS 576 پروجیکٹس آپریشنل ہے، جن میں 423 دیہی، 75 شہری اور 78 قبائلی پروجیکٹس شامل ہیں۔ اگر کسی بچے یا خاتون کو مزید طبی علاج کی ضرورت ہو تو اسے متعلقہ صحت مرکز یا اسپتال ریفر کیا جا سکتا ہے۔ ماؤں اور خواتین کو بچوں کی غذا، صحت اور دیکھ بھال کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال میں یہ اسکیم خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے اہم ہے جہاں بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، خاندان کی آمدنی کم ہے، حاملہ خاتون کو غذائیت کی ضرورت ہو، بچے کو ابتدائی تعلیم اور نگہداشت کی ضرورت ہو، صحت کی بنیادی جانچ تک رسائی محدود ہو۔ اس کام کے لیے ایسے علاقوں میں آنگن واڑی مراکز بچوں اور ماؤں تک بنیادی غذائی و صحت خدمات پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ عام طور پر ICDS خدمات کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف اقلیتی ہونے کی بنیاد پر ہی یہ فائدہ ملے گا، بلکہ یہ ہر کسی کو اس کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ICDS کی بنیادی خدمات اہلیت اور متعلقہ زمرے کے متعلق فراہم کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسٹیٹ فوڈ کمیشن کے دستیاب سرکاری ریکارڈ کے مطابق 31 دسمبر 2022

ذکر تبدیلی آئی ہے۔ تکنیکی ترقی کی بدولت مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اس راہ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ سی صحت کی دیکھ بھال میں اے آئی کے استعمال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے طبی ماہرین سے بات کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق ماہر امراض، نسوال، لیپروسکوپک اور روبوٹک سرجن صحت کی دیکھ بھال میں مصنوعی ذہانت کی تبدیلی کے کردار پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال میں مصنوعی ذہانت ہمارے تشخیص، علاج اور نگرانی کے طریقے کو نئی شکل دے رہی ہے۔ مریضوں، بہتر مریضوں کی دیکھ بھال کی قیادت گائناکولوجی کے شعبے کو تبدیل کر دیا ہے۔ جدید روبوٹک سرجریوں کا قابل ذکر بنا ہے۔ روبوٹک سرجیکل سسٹم سرجنوں کو انسانی حدود پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ 3D میکینیفیکیشن کے ساتھ درست، کم سے کم حملہ آور طریقہ کار پیش کرتا ہے۔ اے آئی ایپلیکیشنز مختلف خصوصیات تک پھیلی ہوئی ہیں، بشمول کارڈیولوجی، نیورولوجی اور پلمنولوجی۔ ڈیٹا ہینڈلنگ اور الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ تیز تر اور زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں۔ مریض کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ مریض کی قبولیت اور اے آئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے بارے میں پوچھنے پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مریض کی قبولیت اور اے آئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں جو چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ روبوٹ آزادانہ طور پر سرجری انجام دینے کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں۔ تعلیم اور مشاورت ان خدشات کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چیلنجوں کے باوجود اے آئی بیماری کی جلد پتہ لگانے، علاج کے بہتر نتائج اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مریضوں کے آسان تعاملات کو قابل بنا کر صحت کی دیکھ بھال کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دوستو، اے آئی کی صلاحیت بہت وسیع ہے، مسلسل ترقی کر رہی ہے اور صحت کی دیکھ بھال کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجیز پر اعتماد اور قبولیت پیدا کرنے کے لیے مریض کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کچھ مریض انسانی رابطے کو ترجیح دیتے ہیں، بہت سے لوگ سائنسی ترقی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے آئی کے استعمال کی وجہ سے ڈیٹا کی حفاظت اور مریض کی پرائیویسی سے متعلق خدشات کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ یہ سرجری کی ریکارڈنگز جو گوگل کلاؤڈ میں محفوظ ہے، انکرپٹڈ ہے اور صرف مجاز اہلکاروں کے قابل رسائی ہیں۔ اے آئی نظام خود بخود مریض کے چہروں کو دھندلا دیتا ہے اور حساس معلومات کی رازداری کو یقینی بناتا ہے۔ طبی سائنس یعنی میڈیکل سائنس میں مصنوعی ذہانت، انٹیلیجنس آرٹیفیشیل کے حامل کمپیوٹر سسٹمز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے عام استعمالات میں مریضوں کی تشخیص بھی شامل ہے۔ اگرچہ کمپیوٹر سسٹم اکثر انسانوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن حال ہی میں جدید ترین کمپیوٹر نے درستگی کی ایسی سطح حاصل کر لی ہے جو طبی سائنس کے شعبے میں انسانی ماہرین کی ہم پلہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ محض وقت کی بات ہے کہ طبی سائنس کے مخصوص شعبوں میں انسانوں کی جگہ مکمل طور پر کمپیوٹر لے لیں گے۔ دوستو، ان طریقوں پر بحث کرنا ہے کہ جن کے ذریعے مصنوعی ذہانت طبی سائنس کے منظر نامے کو تبدیل کر رہی ہے۔

دوستوں, مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو مختلف شکلوں اور درجات میں کئی شعبوں کی ترقی اور پیش رفت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جیسے کہ بینکاری, مالیاتی منڈیاں, تعلیم, سپلائی چین, مینوفیکچرنگ, ریٹیل اور ای کامرس اور صحت کی دیکھ بھال شامل ہے. ٹیکنالوجی کی صنعت میں اے آئی بہت سی نئی کاروباری ایجادات کے لیے ایک اہم محرک ثابت ہوئی ہے. ان میں ویب سرچ, مواد کا تجاوز, مصنوعات کی تجاوز, ہدف شدہ اشتراط اور خود کار گاڑیاں شامل ہیں. انسان روزانہ مصنوعی ذہانت کے حامل سسٹم کے فوائد حاصل کرتے ہیں. اس کا آغاز ان کے اسپیم, غیر مطلوب سے پاک ای میلز میں ہوتا ہے, یعنی جسے ایم اسپیم کہتے ہیں, جو ہمیں اپنے ان باکس میں موصول ہوتی ہے. پھر اسمارٹ واچز جو ایکسلر و میٹر سینسرز کے ذریعے عام سرگرمیوں, ایروبک ورزش کے درمیان فرق کرتی ہے, اور ایمازون

جیسی آن لائن شاپنگ سائٹس پر مصنوعات کی خریداری جو ہماری گزشتہ خریداری کے ریکارڈ کی بنیاد پر ہمیں مصنوعات تجویز کرتی ہیں۔ یہ مثالیں ٹیکنالوجی اور ریٹیل جیسے مختلف شعبوں میں اے آئی کے استعمال کی عکاسی کرتی ہیں۔ اے آئی نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے اور معلومات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ہمارے انداز پر گہرا اثر ڈالا ہے۔